0: control with flexible workforce solutions deployed within 48 hours nationwide. When demand changes, your workforce can change with it. Visit workforcestaffing.co.za. Stay productive. Stay flexible. Stay in control.
1: Why is everyone nuts about Yum Yum? Is it the delicious nutty taste? Or the smooth spreading that doesn't tear your bread? Turns out, it's both. That's why everyone's nuts about Yum Yum. Case closed.
2: Asking your boss for a day off can be awkward.
3: Boss wants to see me.
2: So don't.
3: I'm in trouble.
2: Let us do it for you.
4: Spring break.
2: This spring, KFM 94.5 and Lotto Land are the ultimate wingmen for your annual leave request. Enter on primemediaplus.com. Tell us why you need a break.
5: Day off.
2: And give us your boss's details. The flash drive with Carl Wastey
6: could call you this week from 3 p.m.
2: with 5,000 rand towards your break
6: before putting your boss on the line
2: live on air to help turn it into a long weekend.
6: And if you place a bet on lottoland.co.za
2: from 3 September, we'll double your prize to 10,000 rand.
6: Lottoland changes lives.
2: On KFM 94.5, T's and C's apply.
6: No person under the age of 18 years are permitted to gamble. Lottoland South Africa is licensed by the Western Cape Gambling and Racing Board. The National Responsible Gambling Program toll-free counseling line is 0800 006 008 or WhatsApp help to 076 675 0710. Winners know when to stop.
7: On KFM 94.5, this is EWN.
8: Goeiemiddag, ek is Karen Annel. Vier maans is kort na 'n kapingsvoorval naby Kaapstad Internasionale Lughawe in hegtenis geneem. Die lughawe sê sy veiligheidsspanne het onmiddellik gereageer en nou saam met die polisie gewerk. Polisie se spesiale reaksieeenheid het gistermiddag op die voorval gereageer. Die ANC sê sy hofsaake teen die OVK se sperdatum vir die registrasie van kandidate is geensins 'n aanval op die kommissie nie. Die partij beweer die besonderhede van 181 kandidate was reeds voor die sperdatum op die OVK se stelsel vasgelê, maar dat tegniese probleme verhinder het dat hulle finaal op die registrasieportaal gelaai is. Die ANC het vandag verduidelik waarom hy die kieshof nader en sê 44 ander partye is in 'n soortgelyke situasie. In 'n museum in Rotterdam het 48,000 besoekers gelok met 'n ongewone kunswerk, 'n installasie gemaak van byna 400 kg grondpotjie botter. Die 25 vierkante meter kunswerk is as 'n huldeblyk aan die oorlede Nederlandse kunstenaar Wim T. Skippers geskep. Besoekers het daarin getrap, 'n paar selfone het in die grondpotjie botter beland en een kind het selfs dit probeer lek. Die museum het ook 80 klagtes oor die kunswerk ontvang. Ons kyk vir die laaste keer na vandag se temperature. Kaapstad en Grabouw kan hoogtes van 30 grade verwag, Robertson 31 en Riversdal 32 grade. Net weer jou hoofstorie. Vier maans is kort na 'n kapingsvoorval naby Kaapstad Internasionale Lughawe in hegtenis geneem.
7: EWN, in touch, in tune and independent. For the latest, visit ewn.co.za or download the EWN.